Havada er dine boder, sydatte er dine svits, går i det du dar, klaus i gillot med den, jævat mistan agimaa, musikka mängimme saada, meid me ei järgidesse ite, ja neid, kes sõitsid mees,